We all fall away. Go away, let's turn on the air, fall away. Nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, lại do của sinh nhỏ lại do của biết là sinh non non non non của chắc cái nàng non nàng non của biết cái trận này ngerti apa ora wong ora tau ngerti gendinge senengane ngabrani ngirimi layang kula nyuwun kukur babok cucur wa kukur lah lah iso. Kuwi jenenge apa? Nek sing kaya tok omongke mau, nek ora kleru sarung jagung. Lah ya kuwi. Long long long long long long long long long long long long nit nit nang. Ha ya kuwi sarung jagung. Terus apa butuhe kuwi tok? Ya wis ben ditandangi kanca-kanca. Menengah rungokno, Kang.